Wallinti Henrik Jaga ono ana ewi ne e ma no 400 meters a eno e course e wo room a lot of events and a course wa na efe na ano enso e din ye papa pa so so ana 5000 meters e ma no ame bow ana e din kunim o ho no ma enra e 14 18.41 ana o de din kunim yenko na ye hwe ame bow wa bra o wi ni 5000 meters e ma no final no.